0: yìnyín tó rí pèsè lè gbọ́ sí mẹ́ bí a sẹ́ńtà sáré lẹ́kọ̀ọ́ ò lè ṣèjúrò àjí nǹkan ló jí bí a tẹ̀ kó fi dógbè náà amẹ́kọ̀ọ́ pátá lẹ́ amẹ́ríkà abányígbá jí sígbè káfí àmẹ́yọ̀ òbí àjẹ́ ó dà nìyẹn mí dógbè ni mí múràn bẹ́ ti rí àkápò bí o ti rí àpé káká òye lè dọ̀dí náà mẹ́sẹ̀ kò jí náà máa dédé kẹ́díá ẹ̀dọ́ náà pò náà ṣì náà máa ọmọ yẹn bẹ́ gbèdó náà mi ó eyé ní má ràn bẹ́ ìnẹ́ george kofi ablọdevi gbàkúdó swan kúdó amẹkọ kékeré bẹ entourage àlè efunu ẹni wọn yẹn sọmọ nù pọpọ sọnà jean akwete sìgbàlékè níwájú bẹ ambroise dila do èròdà fífi nìyẹn amẹkọ la poita miagbọn bẹ ó dà pavayi kò ó gbọn bẹ wájú la poita voie virulua ẹnà miyàn bẹ gàkè mọ ó lè yàn ó jó sópè àpè vèrè ìfọ nìgbọn yóò ná ó délẹ. Vana epi akpe vivi vo atongwan ke epi akpe vivi vo atongwan lo a o babio pe wa gba podo mena yo vana epi akpe vivi vo adengwan be nuwo vo mi wale se fifi be komiti ke we le po apuata be enya ogwa o ogodo kudo nya kakando to ni so yo gbon be kwa sira meton ye po yo le no be wan to wa de wa be nu le wa be duro nwe mi ni katapila ngwa wa tugu mo no wa gbon be yo senta mi o le ko po so nya nti o
1: tutu ba tutuba o le de enmi ni bona koko le fi e bena fi arabe e mo jinono alo fi arabe nu ya kwa fi arabe toy le gba o 10 ans gba o 15 ans gba o 30 ans gba o 20 ans ja e gba o pone ne cha fi arabe la gba te ba tout moment la récupérer ben nu parce que projet non a fi arabe si rame rame rame e mnya ma apprécier a sa juste valeur le ke o le na tan me obro de nojo le fun sa mo nya ma te tali lona a mo ko le comité
0: ame oui te no na mo le to ban si le fi amen nu
1: merci attends pas qu'on la nonie ah le que quand nyanya on ta jo blanc si si allez quand 2024 ami non a moyen nous minon a problème na on attend mo na te pina te pito so golf un golf un sur tour on attend mo et ada pas me to pomité na tom nyabe to gbere bina di blanc nyo wa me ko te na tan quand 2024 obemi gba grosse construction gba tu nu gan yo na tan 2024 obelo na yo pele ka va 2025 ils sont ya as gbe ane ya me moyen de 2026 as gbe mois de mars à l'au janvier on me yo gba ho be o da gban nu ta be me de pe de no me se no pote nu mille mille po gba ba e o plaidoy ri wo be de kukun o bo ke be o lo no fun vo abi na o lo no buta me na no be pote pote ya ni som to apo ta ba ya e o vide lo pu etire ka vere o akusu ka ka so ni kon apo ko je bi ko be ka ka ba be be kote ya nya je suis étonné mo wo mo na be amon po ju le fun nu
0: eh est parce que o plaidoy be wa ka na yo ka ka na we pe ya be
1: wa wele o gba na o tan lo bo lo bo cha o mda jo fi se mi lo appel mi lo yo na mo ko le fun nu an to be mi de kukun bi o le pote nu o do do do wa ju mi nya be fun le nu ri amelo wa enya ko ke ma gbo ya ya nya tongo ke ma so gbo so bule je yin bi na le la nyu be government alo amo ko ni comité di pola cha o la te di te pe na no vio la filia parce que amo gbo le fun wa chômage amo gbo le fun o le do le fun on gba ba no chômage o on a pas be on a mi tan gbo re donc c'est assez suffisant ben ya se préparer il se ogba mo le ko 4 fi ya mi nya be na 3 jours na mi o ba gba mo le kaka to bloko pe kaka be ko re gouvernement national numéro 1 o di on a kaka 27 juillet ba yi voilà par rapport à fia on a temps suffisant gamo ko na yi aso le ni be na ngba ba bo plutôt ngba ba ni be na on a mi tan bo nya cha mi tito mi o ma ba jo la ba ni bo ba le gba mo kaka me be de poto ji e courant pa mo ko ai la no le ya la miable le la nyobe na comité la gba te ti te pe na nya to to goto ko la te be no afi bucha ni mi nya fi ko la te ji na o lo e nya ko gba ko so a mo ngba no sho ma ji repeter mi o ye wa ni fi be no ko to o lo
0: e nyo e ambrose
2: ko be ni nya be nke yi fi ha to a e gbe fi ha do be ho ya
0: ela ela ho bobo edi
2: e bo mia de ani no no va trovare di che va hena a domen jovana e bodi no nani gbogbo re be pia ha ho e be tepe o wa funo zugbe funo zugbe zugbe di lo tepe
0: e fi han tabe tepe ni dan to pe be ke kine ne be la bara de le to bo e
2: mi le fi ajume a mi ni kokoli ji fi ajumo
0: e to vu
2: ke ngba na fi yen a e mu gbogba da gome a o lo me fodi nto ta yo manya le capitaine me mile donc a nende le ni a mo se be tu me vide que la segon me effectivement be enu ni fi ha to a ni fi ha be a ko ya la ko ba wo wo kudo adam le nti ke we be amerique ma se vevio on en a de lere be fi mile wo ya ma ni ma de mile jiru ba ni ma de mile il avait même bombé on a bien aimé nyajo les gars.